Allez mama, oh mama, oh mama, oh mama, oh mama, mama, mama. Dagna, dinna, dinna, dagna, dinna, dinna, gatta, gatta, gatta, mama, oh mama, oh mama, mama, mama. Sare gama pa da ni sa mi ni pa pa mama, oh mama, oh manga de sa mama, oh mama, oh mama, mama, mama. घर वाले खाए चक्कर ऐसा है अपना चक्कर चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा ओ मामा।